Бүгін сенбі, Анкарада сағат 16:30, Қазақстан елордасында сағат 18:30. Қадірменді радио тыңдаушылар, Түркия телерадио корпорациясынан сөйлеп тұрмыз. Қазақ тіліндегі бағдарламамызды күн сайын қысқа толқын 22 метр, 13635 килогерстік жиіліктен және Түрксат 3 А серігінен тыңдай аласыздар. Бүгінгі жарты сағаттық бағдарламамызда назарларыңызға түркі әлемінің мәдени мұрасы және біле жүріңіз атты бағдарламаларды ұсынамыз. Түркия үн радиосы бүгін де кешегідей сіздердің жаныңызда.

Ардақты тыңдарман, Түркі әлемінің мәдени мұрасы бағдарламасының бүгінгі бөлімінде Әзірбайжанның көрнекті ақыны, драматург Хусейн Джавид туралы сөз қозғаймыз. Кей ғұмырлар бір адамның ғана өмір жолын емес, тұтас бір дәуірдің рухын танытады, ал кейбір қаламгерлер қағаз бетіне емес тарихтың жадына жазылады. Хусейн Джавидтің өмірі де дәл сондай хикая. Нахчыванның көшелерінен басталып, Стамбулдың әдеби ортасынан өтіп, Бакуде кемелденіп, Сібірдің ызғарлы даласына ұласқан бұл сапар – бір ақынның ғана емес, еркіндікке, ар-намысқа және ақиқатқа сенген зиялының күрес жолы. Джавид үшін поэзия тек көркем сөз өрнектеу емес, қиын-қыстау кезеңдерде адамзаттың ар-ожданына үн қату еді. Сондықтан оның шығармалары бүгінге дейін жетті. В 1882 жылы Нахчыванда дүниеге келген Хусейн Абдулланың ұлы Расизаде әдебиет әлемінде Хусейн Джавид есімімен танылды. Ол бала кезінен ақ сөз бен ой әлеміне жақын болды. Нахчыванда басталған білім жолы кейін Тебриз бен Стамбулда жалғасты. 1909 жылы Стамбул университетінің әдебиет факультетін тәмамдаған Джавид классикалық шығыс әдебиетінің мұрасын заманауи ой-пікірмен ұштастыра білді. Нахчыван, Ганджа, Тбилиси және Баку қалаларында ұстаздық ете жүріп, қоғамдағы өзгерістерді жақыннан бақылап, заман тынысын терең сезінді. Дәстүр мен жаңғыру арасындағы қайшылық оның дүниетанымындағы негізгі мәселелердің біріне айналды. Джавидтің романтизмі тек көркемдік бағыт қана емес, адам рухының тереңіне бойлап, ақиқатқа жетуге ұмтылыс еді. Ол адам, тағдыр, махаббат, ізгілік пен зұлымдық, ар-ождан және еркіндік секілді

0: жалпы адамзаттық мәселелерді шығармаларының өзегіне айналдырды. Сондықтан оның туындылары Әзербайжан қоғамын ғана емес, адамзатты қай кезеңде де толғандырған мәңгілік сауалдарды да арқау етті. Оның ең танымал шығармаларының бірі «Эбілес». Джавид бұл туындысында зұлымдықтың тек ертегілердегі әлдебір мақұлық емес екенін, оның соғыстарда, билік үшін күресте, тойымсыз құмарлықта және үнсіз қалған ар-ождаңда бой көрсететінін суреттейді. «Зұлымдықты кім тудырады?» деген сауал қоя отырып, адамды өз жан дүниесіндегі қараңғылықпен бетпе-бет келуге шақырады. Пайғамбар, Ақсақ Темір, Сияуыш және Хайям секілді шығармаларында да өткен дәуір қаһармандарының тағдыры арқылы өз заманының әділет, билік пен еркіндік мәселелерін тереңнен зерделеді. Джавид үшін сөз өнері қошеметке бөлену емес, адамды ойландыру еді. Алайда қай кезеңде де халықты ойлануға шақырудың өзі қауіпті болатын. 1937 жылы Джавидке ұлтшылдық және контрреволюциялық әрекет жасады деген айып тағылып тұтқындалды. 1939 жылы кеңеске қарсы үгіт насихат жүргізді деген айыппен 8 жылға бас бостандығынан айырылып, Сібірге жер аударылды. Кезінде Стамбулда әдебиеттің ірі өкілдерімен бір ортада жүрген, Бакуде шығармалары сахналанған ақын енді тұтқынға айналды. Бірақ оның тәнін жер аудару оңай болғанымен, ойын қуғынға ұшырату мүмкін емес еді. 1941 жылғы 5 желтоқсанда Хусейн Джавид Сібірде дүниеден өтті. Сібір оның тәнін алса да, ұлағатты сөзін өшіре алмады. Арада талай жыл өтті. Ақыры тақтырдың жазуымен жат жерде қалған ақынның сүйегі туған жеріне қайта оралды. 1982 жылы Хусейн Джавидтің туғанына 100 жыл толуына орай, оның сүйегі Сібірден Әзербайжанға жеткізілді. 3 қараша күні ақынның туған жері Нахчиванда бала күнінде жақсы көрген тұт ағашы өскен ата қонысына жақын маңда қайта жерленді. Кейін бұл жерде оның құрметіне кесене тұрғызылды. Бұл тек ақынның елге оралуы ғана емес еді. Бұл тарихи жаттың жаңғыруы, халықтың перзентімен қаламы ұшқыр қаламгермен қайта қауышу еді. Бүгінде Хусейн Джавид Әзербайжан әдебиетінде, театр өнерінде және халықтың мәдени жадында. Оны түрк әлемі үшін айрықша тұлға еткен басты ерекшелік шығармаларының шекарадан асып, кең рухани кеңістікке ұласуында. Оның өлеңдерінде Әзербайжаннан бастау алып, тұтас түрк әлеміне, ислам және Иран мәдени кеңістігіне дейін созылатын рухани мәдени сарындар тоғысады. Джавид үшін отан жайғана географиялық аймақ емес еді. Ол тіл, жады, балалық шақ және адамның өз рухымен орнатқан терең байланысы. Сібірге жер аударып туған жерінен алыстатса да, оның жадын да көрнекті сөзін де тартып ала алмады. Өйткені, ақынның қолынан кітабын алуға болады, алайда санасындағы ойды және халық жадында орныққан сөзді өшіру мүмкін емес. Араға жылдар салып Нахчиванға жеткізілген сүйегі тұншықтыруға тырысқан үннің туған жерінде қайта жаңғыру іспеттеді. Оның тағдыры қаламның зынданға, өлеңнің тікенекті сымға, ал ойдың сүргінге сыймайтын дәлелдейтін ғибратты тарих. Бүгінде Джавидтің үні бізге осы бір ақиқатты еске салады. Сөзін жоғалтпаған жанның рухын ешкім жеңе алмайды. Ардақты тыңдарман, мәдени мирасымыздың келесі аялдамасында жүздескенше аман сау болыңыз.
1: Түркі әлемінің мәдени мұрасы.

Әлемде көптеген ауыл сусыздық немесе су тасқыны салдарынан жойылып барады. Климаттық өзгерістер ғасырлар бойы адам өмір сүрген ауылдарды пайдалануға жарамсыз етіп, климаттық босқы мен мәжбүрлі көштің пайда болуына жол ашуда. Үш ұрпақ бойы нан жеген жеріңіз, енді бұл жерде өмір сүре алмайсыз десе, қайда барасыз? Ал сізді көшуге мәжбүрлейтін нәрсе соғыс, экономикалық дағдарыс немесе саяси қақтығыс емес, күн сайын еріп бара жатқан мұздық болса ше? Әлемнің су мұнараларының бірі ретінде белгілі Гималайда мұздықтар еріп жатыр. Бір кездері табиғатқа нәр берген өзендер бірнеше минуттың ішінде бүкіл ауылды жұтып қоятын өлім тұзағына айналуда. Су бір елді тастап кеткенде онда өмір сүретін миллиондаған адам артында не қалдырады? Таяуда Непалда болған жойқын мұздық көл тасқыны мен кенеттен болған селдер жылдар бойы маңдай терімен құрған ауылдары мен үйлерінен бір түнде айырылған адамдардың хикаяларымен бүкіл әлемді бір шайқады. Өйткені Непал жаһандық көміртек шығындыларына ешқандай үлес қоспаса да, климаттық дағдарыстың ең ауыр су және көші-қон трагедияларын бастан кешіріп отырған елдердің көшін бастап тұр. Непалдағы су тасқыны апатының себебіне қарағанда, Гималайдағы апаттарға түрткі болған процесс кенеттен пайда болған жоқ. Керісінше, тау экожүйесінде ұзақ уақыттан бері жүріп жатқан климаттық өзгерістер мен тау экожүйесіндегі физикалық түрленулердің нәтижесі екені байқалады. Жоғары тау белдеулерінде мың жыл бойы тас пен мұз массаларын бір-біріне байланыстырып тұрған мәңгілік тоң қабаты жаһандық температураның көтерілуіне байланысты жібуде. Ғалымдар бұл қатқан байланыстырушы қабаттың еруі тау беткейлері мен мұздық тұғырларын механикалық түрде әлсіретуі мүмкін екенін, бұл да тастың құлауы көшкін және осыған ұқсас таулы аймақ қауіптерінің қатерін арттыратынын атап өтуде. Сонымен қатар мұздықтардың шегінуімен пайда болған немесе ұлғайған мұздық көлдерінде жиналған су мөлшері де артуы мүмкін. Көлді қоршап тұрған табиғи бөгеттер зақымдалған жағдайда миллиондаған текше метр су өте қысқа мерзімде төменгі аңғарларға ағады. Апаттан бұрынғы апталар мен айларда жоғары биіктіктегі мұздықтардың қозғалыс жылдамдығында аномалиялар байқалған. Мысалы, спутниктік деректер ерудің қарқынмен бірге мұздықтардың сырғу жылдамдығын да артқанын, еріген су мен тасыған лайдың қоңыр түске айналғанын көрсетті. Міне, дәл осы сәтте үлкен апаттан аман қалу үшін не істеуіміз керек деген сұрақ туындайды. Кенеттен өрбейтін табиғи құбылыс болса да, бұрын байқалған өзгерістерді пайдалана отырып, апатты барынша азайту үшін не істей аламыз? Қауымдастыққа негізделген ерте ескерту жүйелері қауіп төніп тұрған елді мекендерде ерте ескертуді жергілікті халықтың қатысуымен жүзеге асыруды қамтамасыз ететін үлгілердің бірі. Жоғарғы бассейндердегі су деңгейінің өзгерістерін бақылайтын еріктілер немесе негізгі су сенсорлары төменгі аңғарлардағы елді мекендерге сиреналар, мегафондар немесе SMS арқылы қысқа мерзімді ескертулер жібереді. Соңғы жылдары кеңінен таратылған автоматты бақылау станциялары метеорологиялық деректер мен өзен деңгейіндегі кенеттен болған өзгерістерді бақылайды. Бұған қарамастан Гималайдың тік әрі таулы құрылымы бұл жүйелердің әрбір нүктені қамтуын қиындатады. Осы себепті әсіресе алыс әрі тар аңғарларда үздіксіз және нақты уақыт режимінде деректерді қамтамасыз ету әрқашан мүмкін бола бермейді. Міне осы нүктеде технология мен жергілікті мәлімет бір-бірінің баламасы емес, толықтырушысы болады. Сенсор жете алмайтын нүктеде адамның бақылауы, байланыс желісі істен шыққан жерде дәстүрлі ескерту әдістері адамдарды сақтап қалуы мүмкін. Солай болса да алдын ала алынатын барлық шараға қарамастан, апатпен бетпе-бет келгенде қауіпсіздігімізді қорғау үшін не істей аламыз?
Ең алдымен секундтардың өзі өміршең маңызға ие. Мұздық тасқындарында аңғарлардың табанындағы елді мекендерде тұратындар қауіп белгілері байқалған сәтте немесе ерте ескерту сиреналары іске қосылған бойда ең жақын орналасқан биік әрі қауіпсіз аймақтарға жетуге тырысуы керек. Заманауи байланыс желілерінің кенеттен үзілу ықтималдығына қарсы аймақ халқы айқайлау, ысқырық немесе тау беткейлеріндегі дыбыс жүйелері сияқты баламалы ескерту әдістерін пайдалана отырып, айналадағы және жоғары бөліктердегі елді мекендерге хабар беруі тиіс. Апаттан кейін жолдар мен көпірлердің қирауы жағдайында оқшауланған аймақтарға жете алу үшін жергілікті мүмкіндіктер мен тиісті материалдарды пайдалана отырып, уақытша өту жолдары немесе аспалы көпірлер салыну керек. Жарақат алғандар мен қамалып қалғандарға мүмкіндігінше тез арада жету қажет. Кәсіби топтар аймаққа жеткенге дейін алғашқы іздестіру, құтқару және көмек жұмыстары жергілікті қауымдастықтардың үйлесімді ынтымақтастығымен жүргізілуі тиіс. Өйткені үлкен апаттарда алғашқы көмекті көрсететіндер әрқашан алыстағы кәсіби топтар болмауы мүмкін. Кейде алғашқы минуттарда өмірді сақтап қалатын дәл жаныңыздағы көршіңіз болады. Таулы аймақтарда және климаттық дағдарыстан тікелей зардап шегетін өңірлерде апаттардың жойқын әсерін азайту және климаттық босқындықтың алдын алу үшін басылуы тиіс нақты қадамдар жасалатын болса, ең алдымен қауіпті жағдайдағы мұздық көлдерінің су деңгейі дренаждық арналар немесе сифон жүйелері арқылы төмендетілуі тиіс. Көлдердің көлемін қауіпсіз шектерде ұстау кенеттен жарылу қаупінің тамырына балта шабады. Өзен арналарына өте жақын салынған және кез келген сәтте су тасқына қауіпі бар ауылдар үшін мемлекеттік қолдаумен қауіпсіз биік жерлерде жаңа елді мекендер салыну керек. Жергілікті халықтың мәдени байланыстарын үзбей, бұл аймақтарға өз еркімен және қауіпсіз көшуі ынталандырылуы тиіс. Өйткені климаттық көш бұл тек үйді тастап кету емес, кейде кәсіпті, өмір салтын, ұрпақтан ұрпаққа беріліп келе жатқан дәстүрлерді және қауымдастықтың ортақ жадында артта қалдыру дегенді білдіреді. Гималайдың шыңынан құлаған әрбір мұз массасы тек алыстағы таудың еруі емес, мың жылдық мәдениеттің сумен жазылған тарихтың жойылып кетуі. Непалда бүгін болып жатқан оқиғалар ертең әлемнің түкпір-түкпірінде болатын сол үлкен климаттық көштің дайындығы. Таулар үнсіз, бірақ ерген мұзда бізге бір нәрсені өте анық айтып тұр. Алдын ала шара қолданбасақ, артымызда қалатын жалғыз нәрсе үнсіз аңғарлар болады. Өйткені климаттың өзгеруі бұл тек температураның көтерілуі емес, кейде өзеннің бағытын өзгертуі, кейде үйді тастап кету, кейде адамның туған жеріне қайта орала алмауы дегенді білдіреді.

Ардақты тыңдаушы, Түркия телерадио корпорациясының қазақ тіліндегі бүгінгі бағдарламасы осымен аяқталды. Біздің мекен жайымыз пошта жәшігі 333, индекс 06443, Енишехир, Анкара, Түркия. Факсымыз 90-312-463-34. Телефондарымыз 90-312-463-35 және 90-312-463-37. Электронды поштамыз kazak@trt.net.tr. Сіздердің хат хабарларыңызды күтеміз. Ертең Қазақстан елордасындағы уақыт бойынша сағат 18:30-да қысқа толқын 22 метр 13635 килогерцтік жиілікте келесі кездескенше сау саламат болыңыздар.

Түркия башқаласы Әңкарада 13 сағат. Исәнмісіз, мұхтарам таңлаушылар. Бүгін 2026 елінің 27 сентябр екшәмбі күні. Сіз турыдан тұры эфирда Түркия Авазы радиосының татар тіліндегі тапшыруларын таңлайсыз. Біздің программа 16 метрлі қысқа долқынның 17615 килогерц ешлағыннан 42 дәреже күншіғыш жөнелішіндегі Түрксат 4А ершіні білен 3 тапқыр w.trtdinle.com интернет адрес аша һәм кесе телефоннарының тәрәтәдинлә тыңла кушымтасыннан Вот из радио каналыннан тапшырыла. Тапшыруыбызның бүгінгі шығарылышында соңғы хәбәрләрдән соң Түрки дөньяның мәдәни мирасы программасы белән кызыклы темалар язмасын тәкъдим итәрбез.

0: мәселелерін өткен геройлар ошада тикшіре. Оның ішін сәңғәтнің бұрышы ол қышлау түгіл әкішілеріне ойландыру еді. Лекин қойбір шырларда кішілеріні ойландыруда қорқыныш еді. 1937 жылда милләтчілік һәм контрреволюцион ішәнлікті ғайыпләніп, қолға алынған Жәуид 1939 жылда советқа қоршы пропаганда үшін 8 елға түрмеге хүкіметілі һәм Сібірге жіберілі. Қойшандыр Истанбулда әдебиятының бүйік есімлері білән бір үк хауаны сулаған хәм әсерлері бақыда көйілған шағыр хәзір тұтқынға үйлені. Ол 1941 елінің 5 декабрінде Сібірде вафат бола. Сібір оның гәудесін алды, ләкен сөзлерін ола олмады. Йыллар үтті, һәм бір күнне ұзақ вақыт шетте болған шағирінің гәудесі ватанына қайтты. 1982 елда тууына 100 ел толғанда Хүсейін Жәуитінің қолдықлары Сібірден Әзербайжанға кетірілді һәм 3 ноябрьда Нахчыванда туған жерінде бала шақта яратқан тут ағашы орнашқан ата бабалары йұрты янында яңадан жерленді. Оннары оның есіміне естелік қабірі қойылды. Бұл мәйітінің генә қайтуы түгел еді. Шул вақытта хәтірінің, милләтінің өз шағиры білән қабат қушылуы еді. Жәуид бүгінгі күнде де Әзербайжан әдебиятында, театрында һәм мәдени хәтерінде яши. Оны түрки дүния үшін мөһим иткән нәрсә әсәрләренең тирән рухы. Оның шигырьләрендә Әзербайжаннан түрки дөньяга, ислам һәм Иран географиясына кадәр сузылган мәдәни эзләр берләшә. Жәуид өчен ватан география гына түгел иде. Ул тел, истәлекләр, балачак һәм жаны белән урнаштырган бәйләнеш иде. Аны Сибирьгә сүргенгә җибәргәч, гәүдәсен ватанынан читләштерделәр. Фәкать хәтерен һәм сүзләрен ала алмадылар. Чөнки шагыйрьнең китабын тартып алып була, ләкин аның аңындагы җөмләне һәм халык хәтеренә сеңгән сүзләрне юкка чыгарып булмый. Еллар узгач, аның калдыклары Нахчыванга кире кайтарылды. Тынып калган тавыш үз жерендә қабат яңғырады. Оның тарихы түрме белән шикләнмәгән қалам, шәнішкілі шыбық артында болмаған шиғриет һәм сүргін белән шикләнмәгән фикер тарихы. Бүгін Жәуитнең тауышы бізге шул ук хақиқатны искә төшерә. Кеше тауышын юғалтмағанша жеңілмей.
1: Түрки дөньяның мәдәни мирасы.